0: Trabaisi. Trabaisi. Mwen vin pale avèk moun. Mwen vin pale avèk moun.
1: Mwen mbagaba bonko, bakon sou kapab ou men, mwen junior mbagaba. Eter ou men, eso kapab, mwen mbagaba bonko. Mbagaba, mbagaba, mbagere.